cvaka, pohadi kjude maka. A mu moj otec tak zostane, dela važenih.